日本語で放送されているファイザーインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテイメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa. Kyo 2026年9月23日、私、ティカが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日は、ニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次は、インサンさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 3325kHz や 4755kHz、または LL デジタルアプリとウェブサイト lle.co.id から、Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: プリズの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。国連事務総長は中東紛争の即時停止を要求することについてお伝えします。国連のアントニオ・グテレ事務総長は、市民の安全のため、中東地域における紛争と敵対行為の即時停止を強く求めました。アンダラニュースから引用すると、グテレス事務総長は、国連総会での演説で、世界のリーダーたちに対し、国連の場を最大限に活用して、対話を促進し、緊張を緩和するよう呼びかけました。敵対行為の停止を求めるとともに、同事務総長は人道支援のための安全なアクセスの確保や航行の自由の回復の重要性も強調しました。この強い呼びかけはアメリカとイランの間の紛争が依然として続く中で行われており、これまでの和平努力はまだ恒久的な結果をもたらしていません。それでは次のニュースです。インドネシアは RCEP 活用の最適化の重要性を強調したことについてお伝えします。インドネシアのディア・ロロ・エスティ・ウィディア・プトリ商業副大臣は、中小企業を含むビジネス界が協定の恩恵をより広く受けられるよう、地域的な包括的経済連携協定、または RCEP の活用を最適化することの重要性を強調しました。アンタラニュースによりますと、第5回 RCEP 閣僚会議を議長として主導した同副大臣は、世界的な変化の中で地域の経済的強靭性を構築するため、すべての参加国に協定の周知活動を強化するよう促しました。出席した各国の閣僚たちはまた、新たな国や地域の加盟要請に対応するための特別作業部会の設置に合意し、RCEP が開かれた包括的な協定であることを改めて確認しました。さらに、この会議ではインドネシアに設置される予定の RCEP 常設事務局の設立に向けた準備が前向きに進展していることも報告されました。それでは最後のニュースです。インドネシアはベラルーシとの貿易関係と協力の強化に楽観的についてお伝えします。インドネシア政府は緊密な関係を用いてきたベラルーシとの貿易関係及び経済協力を引き続き強化していくことに楽観的な見方を示しました。アンタラニュースによると、アリファ・ファウジー女性エンバーメント児童保護大臣は、先日のベラルーシ大統領のジャカルタ公式訪問により、長期的な協力、ロードマップと多数のビジネス上の合意が生まれたことを受けて、この期待を表明しました。両国の戦略的協力は、農業、産業、テクノロジー、食料生産の分野でお互いの潜在力を補い合い、国家の栄養安全保障プログラムを支援することが期待されています。さらにこの包括的なパートナーシップは、女性のエンパワーメントや児童保護の分野における協力拡大の機会を広くとともに、ビザ免除の渡航政策を通じて、観光部門の成長を後押しします。 リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。

大路誕生はインドネシアの事業家です。彼は2014年5月19日から10月27日まで経済調整大臣を務めました。彼はシティコーポレーションを率いた成功した事業家として広く知られています。ハイル・タンジュンはインドネシア大学法学部在学中に事業を始めました。現在彼が率いるコングロマリット企業シティコープは印刷メディアやテレビなど複数の子会社を統括する企業となっています。

0: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト LL.ID をご覧ください。国内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく早く正確な情報は LL.ID、 インドネシア国営放送 LL の公式サイトです。 Voice of
1: Indonesia。 リスナーの皆さん、中央統計局の2025年のデータによると、サラティガ市はインドネシアで最も平均寿命が長い地域としてトップに立ちました。中部ジャワ州に位置するこの市は、出生時の平均寿命が 78.75 歳を記録しており、これはサウジアラビアの平均寿命に匹敵する素晴らしい成果です。サラディガに加えて、スバラン市やスコハル城県など、ジャワ島の他のいくつかの地域も全国的にかなり高い平均寿命を記録しています。この前向きな傾向は、これらの地域における医療施設の公平な分配と人々の生活の質の向上が進んでいることを示す重要な指標となっています。参考までに、平均寿命とは、その地域の死亡パターンが変化しないと仮定した場合の新生児の平均的な推定生存期間を示す統計指標です。マクロ的に見ると、この平均寿命の数値は人間開発指数を合成する主要な要素を一つであるため、非常に重要な位置を占めています。サラティガにおける高い平均寿命は、医療サービスプログラムの有効性と地域住民の高い福祉水準の明確な証拠です。この輝かしい成果は同時に、地域の医療分野への戦略的投資が人材育成に非常に長期的なプラスの影響を与えることができることを裏付けています。
0: LL海外放送局 Voice of Indonesia は、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LL デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など、さまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。東カリマンタン州からインドネシアの沿岸地域のアイデンティティを舞台芸術、音楽、料理、ファッション、そしてクリエイティブ経済を通じて紹介する文化祭バリックパパンフェスト2026が開催されます。このフェスティバルは9月25日から28日までバリックパパンスポーツ&コンベンションセンターまたは BSCC ドームでウサンタラの沿岸地域をテーマに開催されます。

リスナーの皆さん、バリカパンフェスト2026にはマレーシア、ブルネイ、ダルサラーム、シンガポール、韓国、トルコ、タイ、中国の7カ国からおよそ100人の国際代表団が参加します。代表団はダンサーとコンテンツクリエイターで構成されています。各国からおよそ12人のダンサーがフェスティバル期間中に文化パフォーマンスを披露します。国際的なコンセプトを掲げているものの、地域文化は依然としてバリクパパンフェスト2026の主要なアイデンティティとなっています。このフェスティバルでは芸術コミュニティ、文化団体、中小零細企業の事業者のほか、さまざまな料理、ファッション、教育に関する活動も行われます。バリクパパン市政府はこのフェスティバル型なる娯楽の場となるだけでなく、観光のプロモーションや地域経済の成長、特に中小零細企業とクリエイティブ経済部門の成長を促進することを期待しています。

フェイスターの皆さん、次の興味深いニュースは2025年の全国環境品質指数の報告書から届いています。この報告書では山岳パプア州が 88.55 という最も高い全国環境品質指数スコアを記録しました。同州には510万ヘクタール以上の森林地域があり、その大部分が保護林および保全林として機能しています。パプアの森林はまたインドネシアの炭素ストックの最後の砦と評価されており、森林被覆率は依然として 70% を上回っています。インドネシア政府は森林部門による炭素吸収を高めるため、山岳パプア州でインドネシアのボルネッシン2030プログラムを推進しています。しかしパプアの森林の持続可能性は農業工業インフラ開発の拡大による脅威に直面しています。森林再生と森林管理が急務となっており、森林を守りながら持続可能な経済発展を支えるためには地方政府と先住民コミュニティの協力が必要とされています。リスナーの皆さん、これでインシャからのお便りを終わります。

0: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
1: プリズナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉と会話の紹介の番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia エラリー海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回はブラパラマ、日本語でどのくらいの長さです。それでは始めましょう。

0: リスの皆さん、それではブラパラマ、日本語でどのくらいの長さというタイトルの会話をご紹介します。この会話はバンドの歴史あるホテルで、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とアジア・アフリカ会議博物館の博物館ガイドの間で行われます。クリスさんはアジア・アフリカ会議の時期についてのガイドの説明に答えます。
1: Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
2: Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
1: Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.

リズムの3回話を聞いた後、今日のトピック、ブラパラマ、日本語でどのくらいの長さに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? 日本語で、会議はどのくらいの期間開催されましたか？会議はどのくらいの期間開催されましたか？ Berapa lama? Berapa lama? 日本語で、どのくらいの長さ？どのくらいの長さ？ Konferensi itu? Konferensi itu?日本語でこの会議、この会議。diselenggarakan、diselenggarakan。日本語で開催されます、開催されます。Konferensi Asia Afrika、Konferensi Asia Afrika。日本語でアジアアフリカ会議、アジアアフリカ会議。dihadiri、dihadiri。日本語で出席されます、出席されます。Pemimpin, pemimpin, 日本語で指導者、指導者。29 negara, 29 negara, 日本語で29カ国、29カ国。Selama 7 hari, selama 7 hari, 日本語で7日間、7日間。Tanggal 18 hingga 24 April.Tanggal 18 hingga 24 April. 日本語で4月18日から24日まで4月18日から24日まで

0: プリスト皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。 Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、首都ジャカルタの代表的な料理であるソトブタウィがテイストアトラスによる2026年9月版の世界のベストスープトップ10で第3位にランクインし、再び国名を高めました。この濃厚なスープ料理は5つ星中 4.4 という高得点を獲得し、パラグアイのボリボリや日本のラーメンなど他の人気のある世界的な料理と肩を並べています。この国際的な舞台での評価は、群島の豊かな料理の風味が世界の人々によって広く認められ、競争力のある魅力を持っていることを証明しています。ソトブタウィに加えて、インドネシアが誇る他の料理であるグライとアズマジャワ名物のラウォンも同じランキングで世界のベストスープトップ50にランクインすることに成功しました。歴史的に見ると、ソトブタウィは強力な文化変容の産物であり、チャウドと呼ばれる中国の伝統料理に始まり、サミン油の使用を通じてインドの食文化と融合したものです。ソトブタウィという名称自体は1970年代後半にジャカルタでリー・ブエンポという中国系の売り手によって初めて普及しました。この料理の最大の特徴は、ココナッツミルクと牛乳をブレンドし、群島の他の外のバリエーションとは異なるスパイスの効いたとろみのある食感を生み出す風味豊かなスープの調合にあります。牛肉の切り身、内臓、ウンピン、そしてライムの絞り汁とともに提供されるこのたっぷりの具材とスパイス豊かなスープの完璧な組み合わせが、ソトブタウィを世界の美食家たちの舌にとって非常に特別なものにしています。
0: プリスの皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ今すぐ LL デジタルをダウンロードしてください。
1: インドネシアから世界で届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシアでの観光や地元の人たちのチェーンを伝えるパーソナルインドネシアです。
2: リスナーの皆さん、パーソナルインドネシアです。今日は中部ジャワ州の観光地ムスリムイスラムヌサンタラ、意味はヌサンタラ・イスラム博物館をご紹介します。

ロサンタライスラム博物館は9月16日、中部ジャワ州、連邦県のラスム地区にあるラスムジャミンモスクで、サンディオの観光組織ゼダジによって開設されました。サンディアゴの大臣は、ロサンタライスラム博物館の建設に携わった関係者に感謝しました。サンディアゴの大臣によると、この博物館はイスラムの歴史的遺産の空間であるだけでなく、ラセム地区の人々が仲良く共存している文化変容の証拠でもあるということです。コミュニティの多様性はジャワ人、中国人、アラブ人で構成されています。ロサンタラ・イスラム博物館のユニークな点は、典型的な西スマトラ州のガダン館に似た建物の形にジャワの伝統的な家屋の雰囲気も加えられていることです。ユニークなのはこの博物館がチャイナタウンエリアに建てられたことです。

ロシャンダライスラム博物館自体は3階で手で構成されています。1階にはアーカイブや歴史的資料が展示されています。2階にはワリソン語からインドネシア共和国第4代大統領アブドラマン・ワヒドまで重要な人物を描いた歴史シリーズが全て展示されています。それからレンバノラセモド伝説的な接触者の伝記もあります。すなわち西暦1671年に亡くなったムバ三部またはサイド・アブドラマン・シーとムバ・ビスリまたはキアイ・ハジ・ビスリ・ムストファです。そして3階には手作業または機械を使用した蓄財に彫られた30個のジュース・コーラン・カリグラフィーの装飾品があります。

Sandara Islam 博物館に行くと、陶器、ティポット、そしてムバサンブが残したと考えられるアラビア文字の古代写本などの古代の家庭用家具の工芸品を見ることができます。家庭用設備はかつてムバサンブの家だったジャミモスク服を施設の周囲で発見されました。またこの博物館に保管されているジャミラセムボスクの古代のムスタカも含まれます。この博物館で見ることができるもう一つの興味深い点は木の板で作られた巨大なアルコーランです。木の板にはアルコーランの20、30数の節が刻まれています。

0: Voice of Indonesia.
1: インドネシアから世界で届けしている Voice of Indonesia。 最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
0: Voice of Indonesia。
2: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は東ノサタンガラ州のカカマインサラという曲をご紹介します。カカマインサラという曲は第43回 ASEAN サミットガラディーナで披露された曲の一つでした。東ティモールのザナナ・グスマウ首相を含む多くのガラディーナゲストがカカ・マイン・サラの曲のリズムに合わせて踊りました。カカ・マイン・サラの歌詞は遠いアレンジとリズムではありますが、失恋の感情を表現しています。その男性はパートナーの持参金を支払う余裕がなかったため関係を終わらせなければなりませんでした。彼は一歩下がって、元ガールフレンドが幸せでいてくれるよう祈ることにしました。それでは皆さん、最後はシレットオープンアップとカプテンプレックが歌うタカマインサラを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Insta は VOI underscore underscore official、 TikTok は VOI underscore underscore official、 YouTube は VOI official。あなたも RRE デジタルアプリとウェブサイト RRE.co.id で Voice of the Nation の放送を聞くこともできます。

ジャカルタからこれはボイスオブインドネシアです。日本語で放送されているボイスオブインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa. Kyo 2026年9月23日、私、ティカが1時間の日本語放送を送りいたします。今日は、ニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次は、インサンさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 3329kHz や 4755kHz。または、LL デジタルアプリとウェブサイト lle.co.id から、Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。国連事務総長は中東紛争の即時停止を要求することについてお伝えします。国連のアントニオ・グテレ事務総長は、市民の安全のため、中東地域における紛争と敵対行為の即時停止を強く求めました。アンダラニュースから引用すると、グテレス事務総長は、国連総会での演説で、世界のリーダーたちに対し、国連の場を最大限に活用して、対話を促進し、緊張を緩和するよう呼びかけました。敵対行為の停止を求めるとともに、同事務総長は人道支援のための安全なアクセスの確保や航行の自由の回復の重要性も強調しました。この強い呼びかけはアメリカとイランの間の紛争が依然として続く中で行われており、これまでの和平努力はまだ恒久的な結果をもたらしていません。それでは次のニュースです。インドネシアは RCEP 活用の最適化の重要性を強調したことについてお伝えします。インドネシアのディア・ロロ・エスティ・ウィディア・プトリ商業副大臣は、中小企業を含むビジネス界が協定の恩恵をより広く受けられるよう、地域的な包括的経済連携協定または RCEP の活用を最適化することの重要性を強調しました。アンタラニュースによりますと、第5回 RCEP 閣僚会議を議長として主導した同副大臣は、世界的な変化の中で地域の経済的強靭性を構築するため、すべての参加国に協定の周知活動を強化するよう促しました。出席した各国の閣僚たちはまた、新たな国や地域の加盟要請に対応するための特別作業部会の設置に合意し、RCEP が開かれた包括的な協定であることを改めて確認しました。さらに、この会議ではインドネシアに設置される予定の RCEP 常設事務局の設立に向けた準備が前向きに進展していることも報告されました。それでは最後のニュースです。インドネシアはベラルーシとの貿易関係と協力の強化に楽観的についてお伝えします。インドネシア政府は緊密な関係を用いてきたベラルーシとの貿易関係及び経済協力を引き続き強化していくことに楽観的な見方を示しました。アンタラニュースによると、アリファ・ファウジー女性エンバーメント児童保護大臣は、先日のベラルーシ大統領のジャカルタ公式訪問により、長期的な

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。

今日は失敗なんて日常茶飯事だ、当たり前のことさ、大事なのはそれにどう向き合うかだ、見つめ直し立ち上がれ、また失敗したまた立ち上がればいいと、ハイル・タンジュンが言いました。

アイル誕生はインドネシアの事業家です。彼は2014年5月19日から10月27日まで経済調整大臣を務めました。彼はシティコーポレーションを率いた成功した事業家として広く知られています。ハイロー・タンジュンはインドネシア大学博学部在学中に事業を始めました。現在彼が率いるコングロマリット企業シティコープは印刷メディアやテレビなど複数の子会社を統括する企業となっています。

0: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト LLLOT.ID をご覧ください。国内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は LLLOT.ID、 インドネシア国営放送 LLL の公式サイトです。 Voice of
1: Indonesia。 リスナーの皆さん、中央統計局の2025年のデータによると、サラティガ市は、インドネシアで最も平均寿命が長い地域としてトップに立ちました。中部ジャワ州に位置するこの市は、出生時の平均寿命が 78.75 歳を記録しており、これはサウジアラビアの平均寿命に匹敵する素晴らしい成果です。サラディガンに加えて、スバラン市やスコハル城県など、ジャワ島の他のいくつかの地域も全国的にかなり高い平均寿命を記録しています。この前向きな傾向は、これらの地域における医療施設の公平な分配と人々の生活の質の向上が進んでいることを示す重要な指標となっています。参考までに、平均寿命とは、その地域の死亡パターンが変化しないと仮定した場合の新生児の平均的な推定生存期間を示す統計指標です。マクロ的に見ると、この平均寿命の数値は人間開発指数を合成する主要な要素一つであるため、非常に重要な位置を占めています。サラティガーにおける高い平均寿命は、医療サービスプログラムの有効性と地域住民の高い福祉水準の明確な証拠です。この輝かしい成果は同時に、地域の医療分野への戦略的投資が人材育成に非常に長期的なプラスの影響を与えることができることを裏付けています。
0: LLE 外外放送局 Voice of Indonesia は、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。東カリマンタン州からインドネシアの沿岸地域のアイデンティティを舞台芸術、音楽、料理、ファッション、そしてクリエイティブ経済を通じて紹介する文化祭バリックパパンフェスト2026が開催されます。このフェスティバルは9月25日から28日までバリックパパンスポーツ&コンベンションセンターまたは BSCC ドームでウサンタラの沿岸地域をテーマに開催されます。

リスナーの皆さん、バリカパンフェスト2026にはマレーシア、ブルネイ、ダルサラーム、シンガポール、韓国、トルコ、タイ、中国の7カ国からおよそ100人の国際代表団が参加します。代表団はダンサーとコンテンツクリエイターで構成されています。各国からおよそ12人のダンサーがフェスティバル期間中に文化パフォーマンスを披露します。国際的なコンセプトを掲げているものの、地域文化は依然としてバリクパパンフェスト2026の主要なアイデンティティとなっています。このフェスティバルでは芸術コミュニティ、文化団体、中小零細企業の事業者のほか、さまざまな料理、ファッション、教育に関する活動も行われます。バリクパパン市政府はこのフェスティバル型なる娯楽の場となるだけでなく、観光のプロモーションや地域経済の成長、特に中小零細企業とクリエイティブ経済部門の成長を促進することを期待しています。

リスナーの皆さん、次の興味深いニュースは2025年の全国環境品質指数の報告書から届いています。この報告書では山岳パプア州が 88.55 という最も高い全国環境品質指数スコアを記録しました。同州には510万ヘクタール以上の森林地域があり、その大部分が保護林および保全林として機能しています。パプアの森林はまたインドネシアの炭素ストックの最後の砦と評価されており、森林被覆率は依然として 70% を上回っています。インドネシア政府は森林部門による炭素吸収を高めるため、山岳パプア州でインドネシアのボルネッシン2030プログラムを推進しています。しかしパプアの森林の持続可能性は農業工業インフラ開発の拡大による脅威に直面しています。森林再生と森林管理が急務となっており、森林を守りながら持続可能な経済発展を支えるためには地方政府と先住民コミュニティの協力が必要とされています。リスナーの皆さん、これでインシャからのお便りを終わります。

0: Indonesia から世界届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
1: リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉と会話の紹介の番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回はブラパラマ、日本語でどのくらいの長さです。それでは始めましょう。

0: リスの皆さん、それではブラパラマ、日本語でどのくらいの長さというタイトルの会話をご紹介します。この会話はバンドの歴史あるホテルで、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とアジア・アフリカ会議博物館の博物館ガイドの間で行われます。クリスさんはアジア・アフリカ会議の時期についてのガイドの説明に答えます。
1: Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
2: Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
1: Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.

リズムの3回話を聞いた後、今日のトピック、ブラパラマ、日本語でどのくらいの長さに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? 日本語で、会議はどのくらいの期間開催されましたか？会議はどのくらいの期間開催されましたか？ Berapa lama? Berapa lama? 日本語で、どのくらいの長さ？どのくらいの長さ？ Konferensi itu? Konferensi itu?日本語でこの会議、この会議。diselenggarakan、diselenggarakan。日本語で開催されます、開催されます。Konferensi Asia Afrika、Konferensi Asia Afrika。日本語でアジアアフリカ会議、アジアアフリカ会議。dihadiri、dihadiri。日本語で出席されます、出席されます。pemimpin、pemimpin、日本語で指導者、指導者。29 negara、29 negara、日本語で29カ国、29カ国。selama 7 hari、selama 7 hari、日本語で7日間、7日間。tanggal 18 hingga 24 April、tanggal 18 hingga 24 April。日本語で4月18日から24日まで。4月18日から24日まで。

0: ピースの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。 Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、首都ジャカルタの代表的な料理であるソートブタウィが、テイストアトラスによる2026年9月版の世界のベストスープトップ10で第3位にランクインし、再び国名を高めました。この濃厚なスープ料理は5つ星中 4.4 という高得点を獲得し、パラグアイのボリボリや日本のラーメンなど他の人気のある世界的な料理と肩を並べています。この国際的な舞台での評価は、群島の豊かな料理の風味が世界の人々によって広く認められ、競争力のある魅力を持っていることを証明しています。ソトブタウィに加えてインドネシアが誇る他の料理であるグライとアズマジャワ名物のラウォンも同じランキングで世界のベストスープトップ50にランクインすることに成功しました。歴史的に見ると、ソトブタウィは強力な文化変容の産物であり、チャウドと呼ばれる中国の伝統料理に始まり、サミン油の使用を通じてインドの食文化と融合したものです。ソトブタウィという名称自体は1970年代後半にジャカルタでリーブエンポという中国系の売り手によって初めて普及しました。この料理の最大の特徴は、ココナッツミルクと牛乳をブレンドし、群島の他の外のバリエーションとは異なるスパイスの効いたとろみのある食感を生み出す風味豊かなスープの調合にあります。牛肉の切り身、内臓、ウンピン、そしてライムの絞り汁とともに提供される、このたっぷりの具材とスパイス豊かなスープの完璧な組み合わせが、ソトブタウィを世界の美食家たちの舌にとって非常に特別なものにしています。
0: プリスの皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして、Voice of Indonesiaの放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ LLE デジタルをダウンロードしてください。
1: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシアでの観光や地元の人たちのチェーンアウトスタイルパーソナルインドネシアです。
2: リスナーの皆さん、パーソナルインドネシアです。今日は中部ジャワ州の観光地ムスリムイスラムヌサンタラ、意味はヌサンタラ・イスラム博物館をご紹介します。

ロサンタラ・イスラム博物館は9月16日、中部ジャワ州、連邦県のラスム地区にあるラスムジャミンモスクで、サンディオの観光組織ゼデジによって開設されました。サンディアゴの大臣は、ロサンタラ・イスラム博物館の建設に携わった関係者に感謝しました。サンディアゴの大臣によると、この博物館はイスラムの歴史的遺産の空間であるだけでなく、ラセム地区の人々が仲良く共存している文化変容の証拠でもあるということです。コミュニティの多様性はジャワ人、中国人、アラブ人で構成されています。ロサンタラ・イスラム博物館のユニークな点は、典型的な西スマトラ州のガダン館に似た建物の形にジャワの伝統的な家屋の雰囲気も加えられていることです。ユニークなのはこの博物館がチャイナタウンエリアに建てられたことです。

ロシャンダライスラム博物館自体は3階で丁で構成されています。1階にはアーカイブや歴史的資料が展示されています。2階にはワリソン語からインドネシア共和国第4代大統領アブドラマン・ワヒドまで重要な人物を描いた歴史シリーズが全て展示されています。それからレンバノラセモド伝説的な接触者の伝記もあります。すなわち西暦1671年に亡くなったムバ三部またはサイド・アブドラマン・シーとムバ・ビスリまたはキアイ・ハジ・ビスリ・ムストファです。そして3階には手作業または機械を使用した蓄財に彫られた30個のジュース・コーラン・カリグラフィーの装飾品があります。

0: Voice of Indonesia.
1: インドネシアから世界で届けしている Voice of Indonesia。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
0: Voice of Indonesia。
2: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は東ノサタンガラ州のカカマインサラという曲をご紹介します。カカマインサラという曲は第43回 ASEAN サミットガラディーナで披露された曲の一つでした。東ティモールのザナナ・グスマウ首相を含む多くのガラディーナゲストがカカ・マイン・サラの曲のリズムに合わせて踊りました。カカ・マイン・サラの歌詞は遠いアレンジとリズムではありますが、失恋の感情を表現しています。その男性はパートナーの持参金を支払う余裕がなかったため関係を終わらせなければなりませんでした。彼は一歩下がって、元ガールフレンドが幸せでいてくれるよう祈ることにしました。それでは皆さん、最後はシレットオープンアップとカプテンプレックが歌うカカマインサラを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of the Nation。Insta は VOI_Official。TikTok は VOI_Official。YouTube は VOI_Official。あなたも LRE デジタルアプリとウェブサイト LRE.co.id で Voice of the Nation の放送を聞くこともできます。そして、受信報告書はメールで violisoners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。